هند خبات و خنور انجام جواهر و بچت هند خبات و خنور انجام جواهر و بچت یان ملت کوکو کرد به پای تخت و سینور بچت یان ملت

شر تنهای خود دیدن دمینه شار تبی دیوارن خو شخوی دمینه لبربای پوری دی بردای استرانا استرانا ویندارکی دلورینه شر تاریا خود بترونی دبه شر شدید گره تا خوش برده بدار.

قنا قنا سرگه نقم قنا قزان خوبای آه در زنیره دلال قرما قولا که نقم قنا قزان خوبای در زنیره ولا بس مدنه وزبال خدمه شرگه سلمدانه هم دوی نشما سقر

قبل باجوره سمیل احمد بگه امرضا خال بگه گده را برسه گه صابر گست کر به خارم بسه گه صالح بگه تصمیم کری کلابه.

از گلو سوسنو چی شکور حانا بر بینا تمه کرولا کوت دری ولا تی غریبیه ولا گاوا.

جیبیابو کمک جنو پیانه مروین سر بلند ستوخار لدردمانه قیرین آزینی آگر بردابو جگرابانه نمابو خوا چابان نه شاهی دلانه